قاتلام اولونو پوتلاب بیو خوابسیلیک خواب خطرنان آلدنی ایلیش تزگیلش خلق اورشنی یخش قلیش گیرک. سیستمیلیک اداره قلیش و پتون زنجرلیک آلدنی ایلیش تزگیلشنی کچه ایتب